ponesi sve što zaželiš. Ili sad pokupi fotografije. Idi sad, obuci čemu

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovci.

sad u nama nije ni sreća ni tuga. Da li te čeka netko, hajdmo napić